Goip mille mum elde de maske bala in, mum ahtan rohkus pokte bot patjel herra let. Goip mille smu bellus jahtsi rahkis mu, de sahtan jasu vehka i veje sorpmet mu.